0: Rosé Bruno Mars, apatë Alda Rodo Kefe, se rëdo u e të minë, jemen aftë talë njëhor, bon gjo këbira, Jamie Wayne, au nek!
1: Hey, bon gjo!
0: On the bay breakfast, në speral e të umëta jep, e mbarra, je klema jem purtash, në fmuk,
1: na druk, na druk e hosna mijak, el weekend atje sa lokal,
0: edhe në të kelmo,
1: në nëzla, në
0: yes, u e këfin sa mund nëzla, e të në të kelmo duare në të lefajtis,
1: në të lefajtis,
0: na fillem hafna nëse le andom il në të lefajtis, u shvera.
1: Jena më bate bëja, ezempju, në të lefajtis, ande hapta la farijet, ja pëzumin e deja,
0: U jesë për qafë post jetë, fërke jenë li.
1: E mala aste menta, ezempju gjelin kune në fitë të shqertu affarijet, oggi, tu këfna ta albi unë shihor, gjratë li bërejtë u tal karotza.
0: Be charger se shili de tijri la hafna.
1: Be charger se bit life hacking se nfaqom jo pouch ora itu lek la khar darba.
0: Taf kam ando pouch sa kollo sha chui eventual. Ash,
1: ek man et lemon sa fariet.
0: Ando pouch al a charger se sa serna fu kol. Al kollo.
1: Al kollo sha al kollo.
0: Me bon jog mira jvena dal message menant. Mariella, bon jog Mariella al tnek.
2: Bon jog.
1: Bon jog.
2: Ela. Jiena lar haja li atlif kienet. Tifla. Wat pa pa li al strina.
1: Maria Santa.
2: In alla panik kbir għax dit tifla kull ma kella 4 snin. Kulħadd tifittxa, ħadd ma jista' jsiba, intqajt ma' żewġ pulizija. U ovvjament indunaw li inqala xi ħaġa, kif saqsini qalli sinjura xi ġralek, qatlu ntilfit li tifla. Il-ħaġa tad-daħqi illi hu saqsini qalli kif fis-sens kif inhi rid jgħid li iso. Fimt kif
0: ħanarbuwa.
2: U batt il-loħta t-tawmija. U għatlu bħaldi. Tista t-immaġina wiċ daw iż-żewġ pulizzi hija msiegħin. Ejli bħaldi fis-sens x'inti tgħid. Imma dik kienet l-ar esperjenza u l-ar ħaġa li qatt lift.
0: Għandek raġun.
2: Ħajti, għax ma rari nitlef affarijiet.
0: Bonġu Marjella.
2: Bonġu, ġurnata tajba.
1: Bonġu,
0: ma qatilniex jekk sabitix.
1: Dik waħda, għamilek x'kien tagħmel x'ma titlifniex jiena torbotni biċ-ċinga. Jesistu ċinek ta' tfal u mux pal darkliva, apposta.
0: Biex ma titlifx tfal.
1: U kienet torbotni bija, x kienet tibżel jaħtfuni.
0: Tej minn pala, ma komplejna.

0: levitating.
1: Dua Lipa, Da Baby, Levitating for Bayo. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. El competizion në sërë kënë të bëdam e gjëma dihe la qanës të jak le tërba batrum zdi dhe fjamantë të skuada së hames telefonu graci al Water Art Concept. Se inti, të lëku gëllë të bëdën në retrat al batrum të jak të stat komplement dizastru po il WhatsApp 99-000-897 dhe spegal në ezati ala inti ha ek le tërba e më batrum zdi dhe. Ankuna edin në tëlla u il batrum të jak flim kima batrum zohrajnë sërë kënë edin ju kompetu kontra kërshinë unë një sërë ju votau tale më batrum all'Aktar Glova Pumbat il finale le sertkona tintlab fil 25 ta settembre di veri importanti bel gjema dihlana atmana bej breakfast linkin ma Jamie Wanka Wayne u e bazenna il bathroom tiak good luck.

0: Gjë kbiro, e këpëzër do Olof Sinar, sërë në tolu ftit lejnë e situacione do tempë në barra, li e kolle najtë forë se lumë shëta, se këta je pëllë të pala temperatura, zdo fëllëgjën e të gjejinë, andi ahbariz për hafna. Parti mënek, di bërek sa vanë kaluiz, ka falë dhe bëshin komplu.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Don't wait for the leak. Two coats is all it takes. Apply Bircher Flexible Roof Compound.
5: Just starting out? 21 Academy's got real, recognised courses to get you moving. Flexible, live online and future ready. Dive in at 21academy.education.
6: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
7: Talira. Comedy night is back at Eden Cinemas. Don't miss your chance to see headliner Emmanuel Sanubi along with Felicity Ward and Justin Morehouse live on the 30th of October. Early bird tickets are just €25 until the 10th of September. Book now at edencinemas.com.mt before the offer ends. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
8: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
0: Albina tal gjurnata komplista në temperatura, olja, hafna, embara, ekipten hazda, sminja u tletine, gradë Celsius palisa, andatin zera alësit të vërshinë, lume e temperatura, li fëllxanet të gjejin, unë odin najda bitë besima gbira po uqqi, ekipit temperatura sërkune të nzel, em sanarën hatë të gjej alë të nejnë u tletin flahtar, li do të këllë brejk, li il në nështë të neu, mendinë temperatura, unë ka të khanas frenata flahtar të mana.
9: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Tërë shka The Kinet Woman for Energy 7B Flow Aljuna të tashartë ose tembrull sërguna të gjip hafna afarijet mja u fos tomë e që haqa lisër të kuna të hogostis ma lisër tembrull gjip mja u gjish festi publici ju kona ju mëllë vittoria fitmin e të tembrull dikta afu nartë të atlita e riferi aral të ahdhe me lift jak bitta jep u pa partë mine kanë dhe kë jumë në independent sa fil wihet u oshin të tembrull dikha të anartë të nejnë u aral e forse ta mëllë fitit matematika ta i ba alli forci të pjana që sa fraf la kharë minuta o të murshim kjo në tëp dhët gaudi dhe kësaj fe ilak ta i klahat gaudi.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost

Të i feel good factor, at least our Earl of Sinar, Kalani, the cat folded, fuaj të risëm bej. Ju me ju arali, kënëm hasër gbira u desh, më nistosh më nëse muhëms, aldar bohra lë shërveta, kënë nistosh gjitha në ashtol, kemë lë bira hu anki, allum, komplejnë në diskutit të këtë general weekend, li adda face for të natëment. Hafna nis fa u desh, kellom jam lu kuazi kuazi ju mej me nërë daur. Jena në nëzërta e të limuar të lë weekend, i gjëveri weekend li adda. Marë në jo me ja, u desh u rritërment, kune ta dëmitoro, mu shbi qajtet në ilek. Blackout kullim kin, ku hata dej i gjëveri minseta, bel generators, pa restaurants, bëshu kune i stau i pa dejin, pero, ovjement ka situacionit i kin nara zajra skonda. Jeder lë kollo qësa gjin lura normal, ta qod, manis heqej, o hopefully ma i konda leb dhe power katohra, kemal din nisena, uren asasni li gjejin, soa, alish fissaj verament mishfaq li bish, jene shrek, per esempio, nka, just bishtor ot minar AC o minar fan, o me majina, liga, wahda mendo kul Mission Impossible.

0: Jo, dhe me likte në suqesin i dominat pajiz, në unë kema duar e dini jam atë u dhe një sena u vërëta për motë partikolari, dhe u këtë falë, fësat e blikë rëhadon si sa i gjirë, më nashke me basket të skola e të nara, bjom, palisa dhe u back to school, e lë huinë e të mëso më libjar bastit, mim lim bjom, t-shirts, huaj e që të dhe u hunters, Hunter shta i dullom shagje, kem sa ma të ndona, kem i në dezastrof dhe la farijet. E më sa më mëna u luftit juar në pdojësia gjdi, da flim kirë, kohen në që kja u tem, pa ndel jazzy, u anki Teddy Swims, kefin kompli.
1: Malta's number one, hit music station. Hey. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: It's not the roar of the crowd that makes you a pro. It's a quiet choice. Your inner voice that says give it your all again and again. Cause it's more than a set or a match or a game. It's your life. Play like a pro, rest like a pro. Laugh, eat, repeat like a pro. And be proud to know that you care for them like a pro.
3: Feed your pet like a pro. Purina Pro Plan.
4: Il Cancer Research and Innovation Hub Malta è stato organizzato campagne nazionali. Nel Hamis, erbo 5 settembre, fu piazza San Giorgio il Belvalletta, e na domani al Musica Life, un artista locale internazionale, fos diverse attività di togra al famiglia colla. Flipkin, secondo ed in waqfu record nazionali, per informare un Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew, fissata da falascia. Tulip Shape, uru witcher, favore ricerca dal cancer. Show your face.
5: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
6: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
7: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
0: Hey, weather. Nisoha lissa, f'tem bellezza jkomplu jiddominaw temperaturi għolim madwar Malta u għawdex. Uħofu li temperaturi pero ser jibdow jinżlu dik il-naqra zaħira mill-jett nara minnar l-erba l-qoddim. Uħofu li jibqaw nizlin. Pero l-għolo għahda l-lum, tinħassa l-38 gradu tinżel għal 26 l-lejla. Hey!
8: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.